0: Old Radio. Piyum yekere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo Old Radio.

0: Piyum yek kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.

0: Itiwinyo All Radio. Itiwinyo All Radio. Itiwinyo All Radio. Itiwinyo All Radio.
1: I love you, Mavida.

0: Itiwinyo O Radio. Iyom yekere wer kwaro.
1: Alishani winyo
2: kwa kwa. Mimi marme pacho.
0: Itiwinyo O Radio.

0: Old Radio. Piyum yekere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo Old Radio.